0: Merci. Merci.
1: Merci.
0: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. هل يعني مر فيني جناح أجينا وعنا بس كان فير نبون أكون خوار وبال يعني أشتيت يا عشان لدورو أكس يعني قرن
1: مكوردي متوجه نمشيم
0: نمشي الفارسي
2: نيچوني توركي صوبات كوني
0: نه

0: امشى ومكم حكمه والله اني اشي انا شوخي زورا نبتلو فيها خاصة وبيه
1: چبلی خاص به تو چبته
0: خاص و نابه ایشون خب زرادینی که خب زرادین

0: جماعتي انه انا قط حالي الليله مش راح احط راسي على الفرشه الا اعطي صوت مع صوره.
1: اه صح اسمك
2: This is summer.
3: This is summer.

0: 자.
1: 오케이, okay, something's wrong with this machine. I just don't get it.
2: 쇼미 해커를
0: 이제 할 수 있어. 무슨 소리였어?
1: 왜? Put it on rewind. Why did you change?
0: 빨리 편집해. 빨리 편집해. 예, 가비. 가비. 이제 할 수 있네, 아마. 아마 가비 할 수 있는 프랑스, 아마.
3: What are you saying?
0: 칼리저를.
3: 이제?
0: 이제
3: 들어.
4: لا الماكينة اللي غلط ولا شغله
3: شفت النت البوار
0: لا يا عم لا
3: بس هي نسيت بس هي ما في رول وات
5: نعطل هذا لف كل هالنت في هاي
0: دشوا
5: يعني دحش بحاله
0: لا بيحش فينا قاعد عماد فرانس كاب تحش فينا يا عماد
1: جود
0: عماد
6: اه
0: يا عماد
6: شو بدك؟
0: يا عماد بعدين يا عماد احنا بدنا نعرف عماد هسه توصل الكابل هسه انا بدي اطلع مو خليه يقول 6:30 صمم ما تعرف خليني اعرف حرام على الوقت
2: اوكي يو فوكس يو فوكس خلص
0: يلا حسين خليه يعمل ياخذ الله يرضى عليك
2: Okay, let's say I leave for 20 minutes.
0: بدنا نشوف ولا بدنا
5: نعرف. طيب بدي أروح 20 دقيقة ويرجع ثلث ساعة.
2: You can focus for 20 minutes. You can focus. I go and have dinner. You focus.
0: أنا 43 سنة من ورا الماكينة.
7: إذا أنا بدي أشتغل بحالي الله لا يكرمني ولا
8: Also diese 10.000 Euro, die werden uns retten gerade im Moment. Ich hab 40.000 Euro mitgebracht. Ich habe von meiner Mutter nochmal 20.000 Euro geliehen. Aber die waren halt so schnell, die waren jetzt einfach so schnell, weil wir so dringend Sachen bezahlen mussten. Wir mussten 10.000 Euro für Elektrizität bezahlen. Einfach nur, dass die 120 Ampere bereitgestellt werden und dann Starkstromkabel, da waren auch gleich 6 weg und dann das Mainboard, da waren auch gleich 6 weg und bist noch da? Hallo?
9: Was will denn einer kommen? Warte, ich will schon fahren. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich will. Ich will nicht, was ich will. Ich will nicht,
10: was
9: ich will. Ich will nicht, was يعني مضلينا هيك اليوم ما خلصش بخمس الشهر احنا صح؟
10: يوم 26 فعليا اربع ايام شو بدنا؟
9: معناته بدنا مقاومين ما هيك بظبطش معنا عشان نخلص من جد مشكله يعني
10: اشوف هاي بتركب عندك يا مهم
0: عسى انا كل شيء جهزته طوالي
11: خلينا بنثبت
0: ضل بس العدسات انا مش فاهم مش فاهم الماكينه هاي
11: بنجرب يا زلمه نعرف شو الماكينه هاي
12: ها؟
11: اوكي يا جماعه تعالوا شوف العدسات فخري بدنا عدسات هاي
12: لا مش عدسات ها؟
10: لا مش شايفهم ولا واحد قاعد محل
0: راح وجيني
10: هاي السيارة مش هذا السيارة
11: كيف العالم راح نخلي عمره شو عرضة
0: كيف شو هوا
10: تعب السيارة في الفرنسيين
11: بتجاري من هاي عرض السيارة
10: وانا عارف ندور في هذا الانجكتورات من الكلاكات في اي شيء
11: يلا اوكي
5: شو تسوي قاعدة الله صح حسن.
6: نو نو نو نو نو
5: شو بتقول فيها حسن؟
6: نو This is tell him please don't open new things.
5: هذول شغلات جديدة ليش تفتحها؟
6: This is nothing. This is for the sound system.
5: هذول الصوت.
6: We can't work with him if he does that.

0: بعد مش مقبل.
1: بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل. بعدين مش مقبل